angiqaqa uyaqqanik apummillu itsommik illoqartuqtur amannik ilupautallugu qisigmilleqoriqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani